0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Vestía de Nazareno, título de los tientos que canta Antonio Meirena con la guitarra de Manuel Morao.